Slušate Radio Istočnik eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000262. Sa blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Valjevskog gospodina Isihija. Glavni i odgovorni urednik protonamesnik Slobodan Aleksić.

Sveti prorok Ilija, bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božje. Sveti Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božje oko deteta, kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u

0: Isa i patrijarha Manojla prvog Haritopula. Pred njima je mudro i ubedljivo obrazložio prvog Haritopula. Pred njima je mudro i ubedljivo obrazložio zašto Srpska crkva treba da bude samostalna. Rekao je da bi uspostavljanje domaće autokefalne crkve postalo čvrst beden pravoslavlja na zapadnoj granici. Prema uticajima Rimokatoličke crkve, pa i prema pravoslavnim jerasima poput Bogumilske. Objasnio je da samostalna crkva može bolje da upravlja verskim životom naroda na njihovom jeziku i da čuva čistotu vere. Car i patrijarh su Savine reči ocenili vrlo razumnim i hitnim. Uvedili su da bi snažna Srpska crkva bila na korist celom pravoslavlju. Zato su odmah pristali da odobre autokefalnost. Patrijarh je upitao Svetog Savu koga predlaže za prvog arhijepiskopa Srpske crkve. U svojoj smernosti Sava je predložio da izaberu bilo koga dostojnog monaha iz njegove pratnje, rekavši da su svi bratija sposobni za tako visoki i odgovoran položaj. Ali car Teodor i patrijarh Manojlo su jednodušno insistirali da upravo Sava Nemanjić bude taj prvi arhijepiskup srpski, jer su njemu prepoznali najdostojnijeg. Tako je bilo 1219. godine u Nikeji Sveti Sava je svečano hirotonisan za prvog arhijepiskopa samostalne Srpske crkve. Tom prilikom dobijena je i pisana carska povelja i patrijaršijski Tomas koji su potvrdili autokefalnost i pravo da u budući srpski arhijepiskop bude biran u samom srpskom narodu od strane domaćih episkopa. Ovaj istorijski događaj značio je da Srpska crkva postala ravnopravna sestrinska crkva svim ostalim pomesnim pravoslavnim crkvama. Sveti Sava se vratio iz Nikeje sa velikim darom za svoj narod. Ali to nije stalo. Znaju da autokefalnost treba ispuniti živim sadržajem. Zato se zadržao neko vreme u Solunu, marljivo pripremajući sve što je potrebno za organizaciju nove arhijepiskopije. Prevodio je i prikupljao crkvene propise i zakone. Već 1220. godine, po povratku u otadžbinu, Sveti Sava je uspostavio 9 novih eparhija širom Srbije. Rukopoložio episkope iz domaćeg klera, postavivši čvrste temelje crkvene uprave. 1221. godine sazvao je prvi sabor Srpske crkve u manastiru Žiči, tada novo podignutom sedištu arhijepiskopije. Na tom saboru Sveti Sava je održao čuvanu besedu o pravoj veri, proučavajući kralja, vlastelu i narod, da bez istinite vere ni dobra dela ne pomažu, jer vera bez dela je mrtva kao što su i dela bez vere uzaludna. U Žiči su tada ponovo osuđeni svi krivoverni uticaji. Sveti Sava je želao da osigura da srpski narod duhovno stoji čvrsto na putu svetog pravoslavlja. Osim toga, Sveti Sava je te iste blagoslovene 1219. godine sastavio zakonopravilo prvi srpski crkveni i građanski zakonik, kojim je doneo pravilo i poredak u životu crkve i od države po uzoru na istočno pravoslavno predanje. Sve što je činilo bilo je usmereno da mlada autokefalna crkva zaživi punim plućima. Nakon što je utvrdio crkvu, Sveti Sava je nastavio da putuje po zemlji, propoveda evanđelje, otvara škole pri manastirima, mir je zavađen, pomaže bolesne i bedne. Svojom pojavom i ljubavlju zračio je svetlost Hristovu. Narod ga je već za život smatra svecom, upokojio se 1236. godine u bugarskom gradu Trnovu, ali je nastavio da živi u narodu kroz svoje svete mošti i još više kroz svoje delo. Tako je Sveti Sava Nemanjić zauvek postao duhovni otac srpske nacije. Njegovim podvigom sticanja autokefalnosti naša crkva je postala majka svoga naroda, samostalna i snažna, da nas vodi ka Hristu.
1: Slava i hvala Bogu za Svetoga Savu. Kako je divno čuti o njegovoj revnosti i mudrosti. Zaista je Sveti Sava našim precima, a i nama, darovao neprocenjivo blago, samostalnu crkvu koja nas kroz vekove čuva u pravoj veri. Dragi učenici i poštovani slušaoci, predložio bih da u nastavku napravimo kratku molitvenu pauzu. Setimo se sada Svetog Save jednom prigodnom crkvenom pesmom. Neka se u našim domovima zaori himna Svetom Savi.

0: uskliknimo s ljubavlju, divna pesma našem ravnoapostolnom svetitelju. Nadam se da ste uživali u ovoj kratkoj duhovnoj muzici. Sada nastavljamo razgovor o autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve. Osvrnut ćemo se na njen put kroz vekove, nakon Svetog Save, i sagledati značaj koji je ta samostalnost imala u različitim istorijskim okolnostima. Sada će nam govoriti učenica Minja o ulozi Srpske crkve kroz vekove i o tome zašto je autokefalnost bila i ostala od presudnog značaja.
1: Nakon Svetog Save, Srpska pravoslavna crkva je nastavila da živi i deluje kao autokefalna žička arhijepiskopija. Savini naslednici, arhijepiskopi, od Arsenija I. pa nadalje, trudili su se da održe visoku ocjenu svetosti i učenosti koju je zacrtao Sveti Sava. Već u 14. vijeku došlo je do novog uzdizanja statusa naše crkve. Blagočestivi kralj, potonji car Stefan Dušan, sazvao je veliki sabor u Skoplju na Vaskrs 1346. godine. Tu je, uz saglasnost prisutnih visokih arhijereja, između ostalih ohridskog arhijepiskopa i bugarskog patrijarha, Srpska arhijepiskopija uzdignuta u rang patrijaršije.

U takvim uslovima samostalna crkvena organizacija bila je ugašena. Srpska patrijaršija faktički prestaje da postoji nakon 1463. godine. Mnogi episkopi napuštaju svoje stolice. Patrijarsi se sklanjaju na sever. Međutim, vera u narodu nije ugašena. Svetlost svetostavlja tanjila je kroz manastire i usmena predanja. Pravoslavni narod po Turcima gledao je na crkvu kao na jedinu utehu i nadu. Turci su nastojali da unište ili bar kontrolišu srpsku crkvu kako bi slomili nacionalni duh i olakšali pokatoličenje ili poturčavanje. Ipak, zahvaljujući čvrstoj vezi crkve i naroda, sačuvani su jezik, pismo i običaji. Prenošena je vera s kolena na koleno u najtežim vremenima. Monasi i sveštenici tajno su podučavali djecu pismenosti i molitvi u planinskim isposnicama. Manastiri poput Studenice, Dečana, Sopoćana i drugih postali su čuvari našeg identiteta, makoliko pritisak ropstva bio jak. Veliki preokret dogodio se u 16. veku. Gospod je promislio da jedan srpski sin na visokom mjestu u Turskoj državi pomogne svom porobljenom narodu. Riječ je o čuvenom Mehmet Paši Sokoloviću, rođakom nekadašnjeg pećkog patrijarha Makarija. Mehmet Paša, koji je služio sultanu, nije zaboravio svoje poreklo. Njegovim zalaganjem sultan je 1557. godine dopustio da se obnovi srpska patrijaršija. Za patrijarha je postavljen upravo Makarije Sokolović, Mehmedov brat, koji je bio monah. Ta obnova Pećke patrijaršije 1557. godine donela je ogromnu radost hrišćanima na Balkanu. Srbi ponovo dobijaju svog duhovnog poglavara, i to u vremenu kada srpske države više nije bilo. Crkva preuzima ulogu nacionalnog vođe. Obnovljena patrijaršija obuhvatala je ne samo teritorije današnje Srbije, već i pravoslavne eparhije u Crnoj Gori, Bosni, Hercegovini, Dalmaciji, pa čak i u Mađarskoj. Svugdje gdje su živjeli Srbi pod osmanskom vlašću, bio je to pravi preporod. Otvaraju se blagoslovke škole pri manastirima, obnavlja se srpska štampa, na primjer štamparija Crnojevića u Ostrogu, kasnije štamparija u Veneciji za pravoslavne knjige. Narodne svjetkovine poput Slaveza masovno obeležavaju i učvršćuju pravoslavni identitet. Patrijarsi iz Loze Sokolovića i njihovi nasljednici uspjeli su da održe patrijaršiju aktivnom više od 200 godina nakon obnove. Ipak, pred kraj 17. i početkom 18. vijeka, prilike su ponovo postale teške. Otomanska imperija je krenula u još žešći obračun sa autonomijama. Nakon nekoliko srpskih ustanaka i seoba, posebno one 1690. godine pod patrijarhom Arsenijem III. Čarnojevićem, turska vlast je postala podozriva. Na insistiranje Carigrada sultan je 1766. godine ukinuo Pećku patrijaršiju. Bila je to velika tuga za naš narod. Sva preostala srpska episkopska mesta stavljena su pod upravu vaseljenske grčke patrijaršije. Došli su grčki episkopi, strani crkveni jerarsi koji nisu znali jezik ni običaje naroda, pa je veza između pastira i postave bila otežana. Narod je to vrijeme nazivao vrijeme grčkih kaluđera. Ipak ni ta tama nije bila bez zraka svetlosti. U samim srpskim krajevima nastavili su djelati namjesnici patrijarškog trona, a u okolnim slobodnijim zemljama postojale su samoupravne crkve koje su čuvale iskru. Recimo, u Habsburškoj monarhiji postojala je Karlovačka mitropolija, koja je imala izvesnu autonomiju još od 18. vijeka i postala utočište za mnoge izbjegle monahe i sveštenike. Također u Crnoj Gori, koja nije bila pokrovena Turcima, Cetinska mitropolija je sama vodila crkvene poslove, praktično autokefalno. Te regionalne crkve kasnije će se odigrati ključnu ulogu u obnovi jedinstvene srpske crkve. Krajem 18. i početkom 19. vijeka sa buđenjem nacionalne svijesti i ustancima za oslobođenje ponovo se javlja nada u obnovu srpske crkvene samostalnosti. Posle uspješnih srpskih ustanaka protiv Turaka, stvorena je autonomna kneževina Srbija 1830. godine. Sultanom Hati Šerif priznao je pravo Srbije na sobstvenu pravoslavnu jerarhiju. Tako je obnavljena Beogradska mitropolija. Ona je u početku bila pod nomalnim okriljem Carigradske patrijaršije, ali sa sve većom samostalnošću. Konačno, posle sticanja puno

0: Reče Gospod, pustite decu i ne branite im da dolaze meni, jer je takvih carstvo nebesko.
1: Kad anđeli progovore, emisija iz veronauke.

Poštovani slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u još jedna svedočenja na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 59, ili ti odlomak o još jednom čudu koje Gospod Hristos čini tokom svog života na zemlji, čudu hodanja po vodi. Kakva je simbolika ovog događaja i koje sve pouke ova

0: Vreme za nas, pa da čujemo kad se javila ideja o gradnji crkve u Donjim Leskovicama i kako se pristupilo gradnji svetinje.
1: Vidite, tih 90-ih godina kada je srpski narod krenuo u obnovu i nacionalnog i duhovnog bića, javila se negde ideja da se na teritoriji Donjih Leskovica sagradi crkva. Naime, glavni razlog

0: raspuštenom kosom, sa suzama u pustinji, pa njeno poistovećivanje i sa stapanje žitija, mešanje sa Marijom Egipćankom kao onom koja je pustinjak i tako dalje, sve će to biti ovaj, neki razlozi i nešto što će proizaći iz ovog mešanja. Dakle, imamo te neke glavne motive kao što su pokajanje, njena ljubav prema Hristu i najčešći motiv koji se slika jeste ova scena samog vaskrsenja, što je zapravo i bio jedan od najčešćih motiva renesansnog slikarstva. Koja je još osnovna razlika, dakle, kao da pravoslavna ikona, kad vidimo s jedne strane njena, govori, e, pogledajte osobu koja je dostigla oboženje, koju je Hristova ljubav promenila. A sa druge strane, nekako se zapadnjaci vraćaju na prošlost, na te neke, da kažemo, emocije, na tu neku njenu unutrašnju borbu. I to su uvek bili neki motivi kod njih, tako da su te neke i razlike u bogoslovlju i različitom posmatranju upravo dovele do toga da imamo tako nešto i da imamo ovaj, to posmatranje Svete Marije Magdalene na zapadu, jer posmatranje Svete Marije Magdalene na zapadu u jednom totalno drugom kontekstu u odnosu na nas.
1: Dakle, objasnite sad i kako je Magdalena, dakle kako je mi vidim pravoslavlju i kako se ona tumači uopšte u pravoslavlju, ali su najpoznatije svinje koje su njoj poznate.
0: To se tiče samih svetinja, dakle, pomenut ćemo samo one neke najpoznatije koje su možda čak malo prije pomenuli.
1: Pominje ali nema ih mnogo, što je recimo zanimljivo.
0: Tako je, nema ih mnogo, možda i ovarnica nekog znavanja njeno koju ne daju sami evanđelisti, dakle ima da bude realni vrlo mali broj informacija u samom evanđelju i pominjamo pre pogrešno znamno tumačenje šta se dešava kasnije. Ljudi tumači kao da ispune prazninu koja postoji i zato dodaju stvari o njoj koje nemaju neko bogoslovsko utjenje i nemaju svoje samo nalazište u tekstu Svetoga pisma. Možda je to upravo jedan od razloga. Dakle, imamo se hram posjećen sa Mariju Magdalini na Maslinskoj gori, jedna od naših ruskih crkva koje su zapravo njoj posve i ona je sagrađena u 19. koji pominju se njene, ona je sagrađena u 19. veku i pominju se njene čuvene zlatne kupole koje se vide iz većeg dela Jerusalima. Ona se nalazi u blizini Gecimanskog vrta, što zapravo mjestu Hristove molitve, tako što zapravo daje tom hramu jedan poseban duhovni značaj i u njoj počivaju mošti novomučenice ruske crkve velike kneginje Jelisavete. Također, ono što smo pomenuli, da Sveta Marija Magdalena ima veliko poštovanje i na Svetoj gori, pomenuli smo njenu netruležnu levu ruku koja se nalazi u manastiru Simona Petra na Svetoj gori i koja predstavlja veliku svetinju koju vernici već vekovima pristupa i koja se posmatra kao simbol mnogobrojnih.
1: Mislite muški
0: iselje, vernici. Tako je. I na kraju krajeva, ono što smo pomenuli, naravno pravoslavlje poštuje, ima poštovanje prema i nekim svetinjama koje su posvećene njoj, nalaze se na zapadu, ali naravno znamo da je problematika u samom bogoslovskom pristupu da dolazi do neslaganja, ali nije loše pomenuti ono što smo malo pre napomenuli, ovaj hram, čuvena bazilika u Saint-Maximinu, dakle da je po nekom zapadnom predanju se i dan danas čuvaju njene mošti.
1: I kako se molimo Mariji Magdalini? Kako je slavimo?
0: Pa Svetoj Mariji Magdalini treba da se molimo kao što se molimo i svim drugim svetiteljima, kao našem zastupniku pred Gospodom. Dakle, da nemamo ono neko pogrešno shvatanje u smislu da, kao što neki ljudi vrlo često imaju, da kažu da je taj svetitelj Bog, ne, već naš zastupnik pred božanskim prestolom, kome se molimo da uznese naše molitve Gospodu Kristu i kao svojevrsni primjer koji mi treba da sledimo. Jer iz svega što smo rekli o njoj, mi je nećemo najbolje proslaviti tako što ćemo, ne znam, nija držati neke lepe besede o njoj i upućivati joj neke najlepše reči na osnovu evanđelskog teksta i tako dalje, već na taj način što ćemo mi da sledimo njen primjer. Dakle, što ćemo živjeti

Sveti prorok Ilija, bogovidac, čudotvorac, revnitelj vere Božje. Sveti Ilija bi rodom od plemena Aronova iz grada Tesvita, zbog čega je prozvat Tesvićanin. Kad se Ilija rodi, otac njegov Savah vide angele Božje oko deteta, kako ognjem dete povijaju i plamen mu daju da jede. To bi predznamenje Ilijinog plamenog karaktera i njegove bogodane sile ognjene. Svu mladost svoju proveo je u bogomislju i molitvi, povlačeći se često u pustinju da u tišini razmišlja i moli se. U to vreme carstvo jevrejsko beše razdeljeno na dva nejednaka dela, carstvo Judino obuhvatajući samo dva plemena, Judino i Venijaminovo, sa prestonicom u Jerusalimu, i carstvo Izraeljevo obuhvatajući ostalih 10 plemena sa prestonicom u Samariji. Prvim carstvom vladahu potomci Solomonovi, a drugim potomci Jeroboama, sluge Solomonova. Najveći sukob imaše prorok Ilija sa

svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje umirovljenog protoiereja Stavrofora Milorada Golijana na temu strah od smrti i kako ga prevazići. Ovo predavanje otac Milorad održao je u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda. Njega je na početku predavanja pozdravio starešina hrama i urednik radija Slovo Ljubve, protoierej Arsenije Arsenije.

0: današnjoj emisiji Zbor zborila gospoda hrišćanska, poštovani slušaoci, imali ste priliku da čujete besedu na temu Strah od smrti i kako ga prevazići. Ovu besedu proizneo je protojerej Stavrofor Milorad Golijan, sveštenik eparhije Sremske u penziji, u okviru redovnih duhovnih sabranja koja se utorkom sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija održavaju u Vaznesenskoj crkvi u centru Beograda. Prota je besedi od 25. oktobra 2022. godine, a zvučni zapis načinili su novinari radija Slovo Ljubve. Ostanite i dalje uz naš program.
1: U glas viknu gospoda Rišćanska.
2: Prosto da si Nemanjiću Savo, prosta duša tvojih roditelja, prosta duša čestito tijelo, što nosili svijetlo vam bilo, što rodili sve vam sveto bilo.
1: I što reče gospoda Rišćanska na sastanku kod Bijele crkve, što god rekli, kod Boga se steklo.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zborila gospoda Rišćanska.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Slovo Ljubve, čuli ste predavanje umirovljenog prote Milorada Golijana na temu strah od smrti i kako ga prevazići. To predavanje otac Milorad je održao u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u centru Beograda, a njega je pozdravio otac Arsenij Arsenijević, starešina Vaznesenske crkve i urednik radija Slovo Ljubve.